0: Wilmer X med Dina tankar är någon annanstans. Olle Allén från Trafikredaktionen har jag nu fått in i studio 27. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska få en trafikrapport som jag misstänker är ganska intetsägande.
1: Ja, den ligger väldigt kort. Det korta är att det är lugnt ute på vägarna. Det har varit en jättebra natt och det håller i sig. Jag har faktiskt ingenting, inget manus eller någon fusklapp med mig. Så att, jag har inget att rapportera om. Ja.
0: Se upp för vilt kanske.
1: Ja, alltid, och nu när det har blivit ljust ute så ser man dem ju mer också. Mm. Och då ringer det kanske lite mer till oss. Mm. Så att vi är redo att svara.
0: Ja, 020 999 444. Tusen tack då.
1: Tack själv.
0: Minns du din student eller minns du någon examen? Vi pratade om examenstider.
1: Ja, men ja, min student minns jag nog eller som en roligare dag än min examen faktiskt. Examen var kul också.
0: Ja, okej, vad är för skillnad?
1: Nej, men det var väl kanske att nu är väl i och för sig inte gymnasiet obligatoriskt, men det känns ju nästan lite så. Ja. Många, nästan alla går väl gymnasiet typ. Och då kändes det som att det här tvånget att gå i skolan sjukt nog var över liksom. Ja. Och det var väl en lättnad att få börja kanske jobba och tjäna pengar och sånt. Så det var kul.
0: Det var kul. Mm. Du minns dagen i alla fall.
1: Absolut.
0: Ja. Hade du studentmottagning sen hemma?
1: ja, precis, det hade vi.
0: Pratade lite om det kontrasten innan, att det var en sån antiklimax, att det var så här, wow, jag är fri! Och sen bara gå hem och typ sitta vid ett fikabord med någon moster. Jag är inte så fri.
1: Nej, men mina två bästa kompisar, vi gick i samma gymnasium och vi hade alla tillsammans.
0: Smart.
1: Det var lite blandning på liksom, den här klassiska farmor och farfar kommer, men också lite party. Så det blev ändå, tycker vi hade ganska, det blev inte så fika.
0: Nej, för jag tänker liksom. Alla andra kompisar hade ju också studentmottagning.
1: Ja, det var det som var så synd. Ja. Att man ville ju hänga med dem och alla var utspridda. Men vi höll ihop det ganska bra ändå, tycker jag. Mm. Så det funkade.
0: Snyggt, snyggt. Olle Allén, tusen tack för att du delar med dig av det. Vi fortsätter prata om studentminnen eller examensminnen eller skolavslutningar. Du minns, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vakensnabla@sverigesradio.se.

0: Toussaint Chissa. Toussaint Chissa. Ja, hoppas det blir rätt. Motherland. Fick du där? Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vad ska vi prata om?
1: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om nattens stora nyhetshändelse som började redan igår kväll, alltså Irans robotattacker mot Israel. Det är ju första gången sedan vapenvilan infördes, om en bräcklig vapenvila infördes i april, som Iran faktiskt skickar robotar mot Israel. De här ska ha skjutits ner eller landat i obebyggda områden. Men ändå, det här har fått en reaktion från Israel som har attackerat mål i västra och centrala Iran nu här för bara en liten stund sedan. Bland annat så har det hörts explosioner i Teheran. Vi får väl se var det här landar någonstans. USAs president Trump har vädjade till Israel att inte svara på det här, den iranska attacken. Men det har de alltså gjort. Mm. Och frågan är om Iran kommer att svara igen och vart det kommer att landa. Men det får vi följa upp och se under morgonen och kommande dagar.
0: Mm. Ekot håller koll på det där helt enkelt. Och så ska vi gå vidare.
1: Sen ska vi prata om musslor. Det är ett märkligt uppdrag som Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna tagit på sig. Han hjälper nämligen musslor att para sig. Det handlar om den tjockskaliga målarmusslan i Blekinge som ska få hjälp på traven med fortplantningen.
2: Det är det man är idag, en konstig barnmorska. Ja, som går i vatten med vadabyxor och letar upp gravida musslor.
3: Det är som en del av EUs största vattenvårdsprojekt som man nu gör insatser för musslorna i Bräknån och Mion. Där sammanför man fiskar och musslor i en så kallad fisksump för att maximera dess livscykel.
2: Musslan släpper ut sina små larver när de föder ut dem. Då är de små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fener och få sin energi och näring ifrån i ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner i sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år. Liksom.
3: Den tjockskaliga målarmusslan, som kan bli upp till 90 år gammal, är hotad i både Sverige och internationellt.
2: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
3: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
0: Kul jobb.
1: Det finns...
0: Musselparare. Barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske lite finare. Musselbarnmorska. Mm. Tusen tack, Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

till 10, Talking to the Man in the Moon. Sören skriver in: hej Lisa, den här skolavslutningen skedde i början av 70-talet och att tidsandan var helt en annan än idag kan jag lugnt påstå. Förutom att klassens grabbar knäckte ett flak med stark öl bakom gympasalen innan avslutningen, så var föräldranärvaron i stort sett förbjuden. Förutom några som skulle fotografera. Jo då, det gick det med och blev folk av oss också, Sören. Skriver Sören då. Och det tror jag verkligen. Jag tror det kan bli ut mer folk av er än annat folk. Undrar om det finns någon som lyssnar på oss som var med på den där tiden när de som inte klarade gymnasiet, alltså fick inte godkända betyg, fick springa ut på baksidan. Och var du en av dem som sprang ut på baksidan? Alltså det här har jag alltid undrat om det är en, alltså nästan en myt. Eller jag har aldrig träffat någon som fick springa ut på baksidan. Man fick höra om det. Men var det skrämselpropaganda från lärarna? Eller har vi någon där ute som kan bekräfta det här med att springa ut på en baksida vid studenten? Vi pratar skolavslutningar och skolavslutningar du minns. Jag vet lite tag till, så har du precis anlänt och missat chansen. Jag vill så gärna veta fortfarande. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Adrian Macéus. Hälsa Satan, dessvinnan Dasha. Austin Boots, Stop Walking. Veronica minns att hon fick sin första mens lagom till skolavslutningen i årskurs 5 och var livrädd för att det skulle blöda igenom eftersom att jag hade tunna strumpbyxor och kjol. Åh gud, jag förstår verkligen att du minns detta. Dels en stor dag, alltså för en kvinna i livet, men också blandat med så mycket känslor antagligen och rädslor för vad som skulle kunna ske. Hoppas du vågade prata med någon och kanske få någon, alltså någon binda eller någonting, så att du fick hjälp. Det här känns som en sån här filmscen nästan, Veronica. Per Ola, jag vet inte om det är dubbelnamn eller så, men jag minns inte. Vi började kröka klockan 7 på morgonen. En av tjejerna spydde ner sin fina vita klänning redan före utspringet. Ja, märkligt att de ska vara vita just den där dagen. Annika har blandade känslor. Okej, ska vi se här. Magnus. När jag slutade nian så var det någon eller några som hade satt upp en stor skylt på idrottshallen där det stod "Bye bye Alcatraz".

Garbage med Only Happy When It Rains. Det är många som skriver att studenten på studentflaket var just under regn. Jag gick till fönstret här för att det var ett jävla liv här utanför. Och då var det inte studenter eller firande. Vi har ju varje år en fågelmås. Va? Fiskmås. Fågelmås. Okej. Som lägger ägg, alltså får sina unga precis utanför vårt fönster här i studio 27. På Sveriges Radios byggnad på Gärdet. Och här nedanför då så är det någon slags liksom tak precis utanför vårt fönster som är liksom ett inner, alltså ett tak som är bara andra sidan så är det också Sveriges Radio, så det är liksom ett ja, gud vad bra förklarat. Men i alla fall, där lägger hon dem varje år och det är slagsmål på G utanför. Jag vet inte, jag ser inga ungar, men hon är väldigt arg på en annan mås. Och jag försökte hjälpa till här, men man ska inte blanda sig för mycket. Det kändes som att hon var väldigt, väldigt i behov av hjälp. Men, vi lämnar det. Men då vet ni varför det låter, för att jag ska tillbaka till henne och försöka hjälpa henne. Sista smset här ska jag läsa upp från Anonym. Undertecknad, få inga MVH, få inga idéer. Och ni ska förstå varför. När vi skulle ta studenten från byggprogrammet pyntade vi flaket dagen innan och hade den geniala idén att bygga upp golvet med lastpallar. In under dem la vi spritflaskor och diverse annat gott för att sedan skruva fast plywoodskivor och för att täcka över. När dagen väl var kommen och så fort hela klassen stod samlade på flaket och dörrarna var stängda dök ett par killar ner, skruvade bort plywoodskivorna och plockade fram allt. Allt gick smidigt trots poliser som besiktade flaken med mera. MVH får inga idéer. Snyggt, men jag visste inte att, alltså jag kanske är dum i huvudet, men är det olagligt? Alla dricker väl på flaken? Det kanske är från kommun till kommun.

0: Här är Ekot. Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har israeliska militären i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Detta trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Efter det har det hörts flyglarm vid en amerikansk flygbas i Saudiarabien. Iran menar att attackerna igår kväll var en varning till Israel om att respektera att vapenvilan länderna emellan också gäller Libanon. Här i Sverige vill alla fyra oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Den frågan driver inga oppositionspartier längre. Samtidigt hoppas oppositionen på en bred överenskommelse där fler partier är med. Regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Det rapporterar SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter på så sätt. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. Tsunamivarning har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har sittande premiärministern Nikol Pashinyan utropat sig till segrare och säger att hans parti nu kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänliga utmanaren. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel. God morgon till dig som satt klockan på 5. Den har blivit 5 minuter över 5 nu och det är måndagen den 8 juni. Och dagen börjar grå, lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättare under dagen och solen tittar fram allt mer. I övriga Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr så spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturerna de handlar mellan 15 och 20 grader. Och jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Jessie J med Price Tag. Nu ska jag checka in hos trafikredaktionen och Ola Alén. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Jo då, det är precis som senast vi pratade. Då var det lugnt, det är fortfarande lugnt utan några stora störningar på vägarna just nu. Slänger in en extra varning för vilt. Det är en del mycket ute nu på flera håll, så att det kan man ta med sig. Utöver det här är det fortsatt lugnt. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Tack säger Olle Ljungström och tack säger vi för det. 7-åriga Sture Helmersson i Böl utanför Råneå. Han har tillsammans med sin pappa byggt om en åkgräsklippare till en egen hot rod. Alltså en riktig snygg sak. Man kan se det på SVT Norrbotten. Den har bland annat tjejratt, guldfärgade detaljer och en yxa som växlas bak. Och bilintresset började tidigt. Redan som 1-åring fick Sture en ombyggd trampbil och senare byggde pappa Alexander en eldriven minibil åt honom.
1: Ja, jag är faktiskt yngsta Ronny Cruiser. Jag brukar mest bara vara på raggarträffar.
2: Det här är den jag hade när jag typ var 5-4 år. Kobran. Jag gillar Fast and Furious-bilen som de hade. Och jag skulle verkligen vilja ha en sån.
0: Yngsta medlemmen i Ronny Cruisers, han är alltså raggare, och visar gärna upp då sina fordon på veteranbilsträffarna. Kobran då bland annat där, första bilen. Nästa stora drömprojekt är en gammal lastbil som man hoppas kunna resa och övernatta i när den är färdig. Och så här snackar de lite om den.
1: Så ska vi göra den längre här bak. Och så kan vi sätta basspelare under. Så är det ändå mycket bas i den.
3: Men är du med och hjälper till då?
1: Inte så mycket.
3: Men du är med och har önskemål och tankar?
1: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbombs. Det hade varit snyggt.
0: Bas och Wonderbombs, det är viktigt. Ja. Finns såklart andra lufthängare man kan ha i bilen om jag nu måste säga det. Men Sture får president, så kul att brinna för något så här redan som ettåring var det, va?

0: Jacqueline med låten Woman. Ja, när jag växte upp då hade jag två stora idoler. Alltså när jag gick typ, alltså när jag var 7 år ungefär, runt den tiden. Då var det Carola och Magnus Uggla. Det var de två, punkt. Och filmskaparen My Sandström från Lyckeby, hon står bakom en ny dokumentär om just artisten Carola Häggkvist. Under 3 års tid har hon följt artisten och fått komma henne nära både på och utanför scen.
1: Men det är liksom hur det är att vara Sveriges kändaste kvinna, hur det är att vara så otroligt stor. Det är ju verkligen en väldigt, väldigt spännande historia, en väldigt spännande karaktär.
2: Enligt My Sandström kom publiken få se nya sidor av en av Sveriges mest omskrivna artister.
1: Det kommer visas att hon är en hel människa som har gått igenom livet med både glädje och sorg. Och det kommer inte bara vara en hyllningsfilm, utan det kommer finnas svärta också med.
2: Dokumentären har premiär 21 augusti.
1: Vi ser en annan Carola i dokumentären än vad vi sett innan, så kan jag säga.
2: Toril Gren, verkmäster, P4 Blekinge.
0: Mm. Spännande. Jag vet inte om det har funnits en dokumentär om Carola innan, men jag har inte sett någon. Så det här blev jag faktiskt lite nyfiken på. Även om jag kanske inte är så aktiv i mitt liv just nu, så har hon en speciell plats i mitt barndomshjärta. Och på något sätt så har man ändå, även om man kan följa varandra på sociala medier idag och sådär, så har hon varit ett litet mysterium för mig och kanske en liten främling. Men nu ska det väl bli ändring på det då?

Carola med Främling. Åh, så bra. Det var länge sedan jag hörde den där. Gud vad glad att jag fick höra den nu. Hoppas det gjorde dig glad där ute vart du än befinner dig. Ni är lite blyga idag, märker jag. Inte så mycket sms-inkorgen. Det kanske är för att vi inte hört på en vecka. Vad vet jag. Sms-korgen är i alla fall öppen för vad du vill när du vill. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan även gå in på våra sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Och där kan man nu se den här som jag skaffade till studion inför stundande VM i fotboll, som drar igång den 11 juni och håller på till 19 juli i tre länder, USA, Kanada och Mexiko. Det är kul, det kommer inte vara några Sverige-matcher den här veckan, utan första matchen är ju 15 juni, men då 04.00 svensk tid missar jag då, men gud vad kul, jag ska nog vara vaken faktiskt med P3 och P4. Då är det Frida som får sända första Sverige-matchen, lite avis på det. Vi kommer ju såklart sända det. Här. Eller bevaka det liksom. På ett eller annat sätt. Ibland så sänder vi matcherna helt och hållet. Ibland så sänder vi i P3 och då håller vi liksom koll på matcherna. Sänder bara i P3 vissa gånger när Sverige spelar och så. Det där schemat finns ju såklart ute i tablåerna. Man kan se dem lite överallt. Hur P4 och P3 sänder. Så kan man jämföra och lägga ett litet pussel. Men hallå, var inte det kul att jag köpte en sån här? Det är ju så, jag älskar de här på matcher. Inga bengaler, utan allt man behöver är en sån här skrällsnurra. Den kan man se, och mig och Peter som är väldigt glad i den på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Jag har lagt upp en bild och en händelse där man kan se den lite i action också. Kul, är ni taggade inför VM? Jag tycker inte vi ska vara för taggade. Vi är inte bra med förväntningar. Vi klarar inte förväntningar i Sverige. Tycker redan att det byggs upp lite för mycket förväntningar på Sverige. Jag vill att vi ska ha lite jante i oss innan matchen, så att vi liksom coolar ner oss lite. Det är lagom förväntningar på oss.

0: öppnade himlen upp sig och det blev en störtskur och lite åska och sådär. Men det är fortfarande varmt regn, varma temperaturer. Tittar man på väderleksprognoserna här för Texas och Dallas och Houston och sådär kommande 10-dagars period, så är det väl en 35 grader i skuggan ungefär. Och det är kanske inte på själva matcherna att den här faran kring värmen kommer uppstå för svenska landslaget och svenska fansen. För i Texas är det ju stora inomhusarenor, luftkonditionerade sådana. Utan det är väl snarare för alla supporter som ska marschera till matcherna eller samlas vid olika fanzones och sånt som jag funderar på. Att där lär man nog vara beredd på att det kommer bli väldigt varmt.
1: Fotboll i USA då, det är ju inte den sport man kanske framförallt förknippar med det där landet. Vilken plats hamnar egentligen fotboll på intresseskalan hos gemene amerikan?
0: Du får nog sätta en hel del sporter över fotbollen fortfarande. Amerikansk fotboll, alltså fotboll, det är väl kanske den största. Och sen har du ju basket och baseball och ishockey i alla fall innan fotbollen, soccer då, kommer in. Sen finns det en växande skara fotbollssupportrar i USA. Det är ganska bra stämning tycker jag på rätt välfyllda arenor i den inhemska fotbollsligan MLS. Här i Texas finns det tre lag i den ligan. Ett i Dallas, ett i Houston och ett här i Austin. Var på ett Texas derby mellan Austin och Houston för några veckor sedan och pratade lite med fotbollssupporter då, och det var en som resonerade som älskar fotboll som sa att anledningen till att det nog är svårt att attrahera den breda massan i USA fortfarande med fotbollen, det är att landet är bättre på så många andra sporter som skäl då intresset. Och jag menar, kikar vi just nu så pågår finalserien i basketens NBA, slutspel i collegeens, universitetens baseball, och hockeysäsongen är fortfarande inte heller slut än. Så att allt det där tar ju av intresset.
2: Du är rätt nyligen hemkommen från en roadtrip genom olika delstater som inte är involverade i VM. Hur märks kommande fotbolls-VM av där?
0: Precis, jag hade lite semesterresa och åkte runt i typ, man tar Wyoming, South Dakota, de här delstaterna som ligger långt ifrån närmaste VM-arenor. Och där märks det märks ju inte alls att det väntas fotbolls-VM i samma land som de ställena. Snarare så är det, och det gäller egentligen även här i Texas, det man ser mest av, det är det här 250-årsfirandet som väntas i sommar, 4th of July, USA 250 år som land. Det ser man mycket mer av än kanske några mer pliktskyldiga små flaggor och symboler på en del sportbarer och sådär.
1: Det har varit mycket fokus på priserna som har skenat inför fotbolls-VM i sommar, både när det handlar om matchbiljetter och transportmedel och boenden. Hur ser det ut med försäljningen på arenorna? Kommer det bli fulla arenor eller kommer de stå halvtomma när VM drar igång?
0: Jag tror inte att de kommer vara halvtomma, men att det kommer, som det ser ut just nu, så finns det platser kvar till många av VMs matcher. Till, jag vet inte om det är alla VMs matcher, men väldigt många har det fortfarande biljetter kvar som säljs, även Sveriges matcher. Och det är svårt att säga exakt hur många biljetter som eventuellt kommer finnas kvar, för att det är inte bara på FIFAs officiella sida man kan köpa biljetter, utan i USA är det även vanligt att köpa det på vidareförsäljningssajter. Och lägger man ihop alla de biljetter som finns på de där sajterna, så är det fortfarande svårt att veta hur det kommer gå. För priserna är ju fortfarande höga. Amerikaner jag har pratat med, till exempel när jag var på den där fotbollsmatchen mellan Austin och Houston, så träffade jag inte på någon vanlig fotbollssupporter som kände att den hade råd att gå på VM, vare sig i Dallas eller Houston, som inte ligger så långt härifrån. Så att det är ju priserna som ställer till det. Och även man tar parkeringsavgifter vid arenorna eller kollektivtrafik till arenorna. New Jersey, New York, som bland annat har finalen. Där har det varit mycket diskussioner att priser för tåget från stan till arenan gått från en 100-lapp per tur- och returresa till över en 1000-lapp svenska kronor för en tur- och returresa under matchdagar. Så det finns ju saker som också runt omkring är själva matcherna som gör att det här priserna ökat och som gör att folk inte riktigt blir sugna på att gå.
2: Ja, vi snappar upp någon debatt i sociala medier om att europeer vill försöka gå till arenorna, men det har blivit rubriken "You can't walk to MetLife Stadium". Det är så alltså, man måste ta sig dit,
0: ja,
2: med bil eller...
0: Nej, men precis. Det finns ju olika influencers som just nu testar hur det skulle vara att gå från New York till arenan i New Jersey, och det verkar väl i princip omöjligt med alla motorvägar och också typ träskmarker och så vidare som den här arenan är byggd på. I Dallas, där Sverige kommer spela, Och det har väl svenska landslaget redan med.

0: märkt av. Det är en motorvägsstad. Det finns inte så mycket kollektivtrafik att tala om. Och fotbollsarenan i Dallas ligger inte i Dallas utan i Arlington, som är en annan stad. Så att det är långa avstånd. Det kommer vara en utmaning för de som ska gå på matcher och ta sig till arenor att faktiskt ta sig dit. Liksom.
1: Nej, men säkerheten i VM då? Matcherna klassas som högt prioriterade evenemang. Vad betyder det i praktiken med polisnärvaro och sånt där?
0: Ja, men det betyder ju att det är en enorm säkerhet kring alla de här evenemangen. Och det gäller ju inte bara själva matcherna i USA utan även fanzones och andra former av platser i en stad där fans kommer dyka upp och där det kommer vara mycket folk. Det innebär, jag tänker, långa köer, visitationer. Man är van vid att husera stora evenemang i USA. Men man får ju vara beredd på att det kommer ta längre tid än vad man kanske tror att gå igenom ordentliga säkerhetskontroller och sådär. Så att mycket sånt tror jag vi får se framför oss också.
1: Något som varit omdebatterat inför VM är huruvida migrationspolisen ICE ska närvara i samband med matcherna eller inte. Det har kommit lite olika budskap där från olika håll. Vad vet vi om det senaste i den frågan?
0: Det senaste som jag har hört från själva gränschefen Tom Homan som styr över ICE-poliserna så är ju det att han säger att ICE kommer finnas på plats i samband med fotbolls-VM och matcherna utanför arenorna. Men prioriteten, säger han, är inte nödvändigtvis att utföra migrationskontroller bland supportrar utan att snarare upprätthålla säkerheten och hålla utkik efter säkerhetshot då, i samband med allt det här, den här stora säkerhetsapparaten som finns kring arenorna. Det skulle kunna innebära att personer som inte har rätt papper grips av ICE. Vi kanske får se exempel på det och en debatt under VM kring den där frågan. Men det officiella uppdraget då enligt ICE själva är att jobba med säkerhet kring VM.
2: Säger Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter med oss här direkt i VM Sport Extra. Innan vi släpper dig, Simon, har du biljett till Sverigematcherna när du är så nära? Kommer du vara på plats och se dem?
0: Än så länge så finns ju biljetter kvar ifall jag, så jag håller ut, men jag vill ju verkligen vara både i Dallas och Houston när Sverige kommer dit. Får se om det blir på en arena eller om det blir bland supportrar ute på stan eller det finnas möjlighet att välja och vraka där så att säga.
2: Man kan behöva några 100 000 kronor över om man ska kunna ta de där sista minuten biljetterna kanske. Ja, vi håller tummarna för dig. Det ska bli kul att höra dig under fortsatta mästerskapet, Simon Isaksson. Vi hoppar vidare i vår VM-special, för ni har väl inte missat att det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar om Brasiliens Ronaldo, som var världens bästa spelare 1998. Men han var en skugga av sig själv i VM-finalen där mot Frankrike. Och efteråt så har teorierna varit många om vad som hände. Vi ska höra ett utdrag ur dokumentären Gåtan Ronaldo.
3: Ronaldo var magsjuk. Det var därför han gjorde ett så blekt intryck i VM-finalen igår.
4: Det som först skulle varit en skada har nu blivit till magsjuka. Expressen citerar Brasiliens landslagsläkare som säger att Ronaldo drabbats av akut magkatarr. Kanske beroende på stress och nerver. Och rumskamraten Roberto Carlos säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
3: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
4: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. Och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
3: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt de istället i omklädningsrummet och grälade.
4: Mario Zagallo får många frågor om varför han först bänkade Ronaldo men till sist ändå lät honom spela. En jagad förbundskapten lämnar presskonferensen skrikande och högröd i ansiktet efter att ha sagt att han inte kunde peta en friskförklarad Ronaldo.
3: Mario Zagallo säger i en kommentar att det är klart att vi och vårt spel blev lidande av Ronaldos vara eller inte vara i laget. Det blev en oöverkomlig psykologisk barriär för oss.
4: Det är en hektisk natt för journalisterna i Stade France katakomber. men Ronaldo själv lämnar arenan bakvägen. Aftonbladet pratar istället med flickvännen Susanna Werner som säger att hon varit orolig, rädd att han inte skulle kunna spela finalen. Och nu florerar många rykten om att det inte alls handlar om magen.
5: Och det är klart att det här är ju mumma för journalister. Det är inget snack om det, att spekulationerna, inte minst de här om häxkonster eller att han har kollapsat, har han fått en liten hjärnblödning eller vad är det som har hänt? Alltså ingen vet, inget. Det bara sipprar ut rykten hela tiden och det var väldigt kul mitt i kaoset, naturligtvis.
4: Expressen skriver att Ronaldo haft stora skadeproblem och avstått från träningspassen dagarna före finalen. Och de citerar en källa som menar att FIFAs högsta ledning har övertalat Brasilien att ändå ta ut Ronaldo. En VM-final utan världens bästa skulle ge en negativ effekt på tittarsiffrorna. Och som bild till artikeln finns en brasiliansk supporter som bränner upp tröja nummer 9. Det är den totala kontrasten till det franska firandet i Paris.
3: Fransmännen är i kollektiv extas efter 3-0-segern mot Brasilien i VM-finalen i fotboll igår. De franska spelarnas namn och porträtt visas oupphörligen i stora ljusblåa ljusbilder på triumfbågen, ackompanjerade av jubelrop och talkörer, och det franska glädjefnattet är totalt.
2: Och teorierna om vad som hände Ronaldo, de ska bli allt fler. Och det Ronaldo själv sen ska berätta, det är kanske än mer dramatiskt. Hör Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo i appen Sveriges Radio. Ett program utav Alexander Lundholm. Alldeles strax i VM-specialsport extra. Ett snack med Ken Sema från VM-läget i Frisco.

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor. Sigge, ska vi sticka ut lite ur VM-bubblan för ett kort ögonblick?
1: För ett kort ögonblick lämnar vi fotbolls-VM-bubblan och fotbolls-VM-bubblan blir. Tar oss in i bandy-Sverige-bubblan. Och där kan vi berätta om en nyhet som kom ikväll som är tung för Villa Lidköping, för deras storstjärna Joel Broberg är korsbandsskadad. Han kommer att missa större delen, om inte hela, den kommande säsongen. Joel Broberg, som ju också spelar i det svenska landslaget i bandy och som reagerar på det här beskedet på Villa Lidköpings hemsida med att han säger att han vet inte om han ska skratta eller gråta. Men Joel Broberg missar alltså minst större delen av kommande bandysäsong.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
6: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, det är en riktigt läcker bit som håller dig i handen under hela mästerskapet. Uppsnacket fotbolls-VM direkt i Sveriges Radios app. Vad gör du, Sigge?
1: Ja, förlåt. Var vi i sändning? Jag var inne och lyssnade i appen på en annan grej faktiskt.
0: Ja.
1: Det är ju så att våra experter Johan Elmander och Jon Persson har tippat alla grupper i fotbolls-VM. Hur det kommer gå i dem i appen Sveriges Radio.
0: Grupp för grupp alltså?
1: Ja, varenda grupp. Och de är ju många. Fler än någonsin. Eftersom fotbolls-VM är större än någonsin med fler grupper än någonsin. Men varenda grupp har de tagit sig igenom och berättat för oss vad vi kan förvänta oss av dem.
0: Mycket bra.
1: Mm.
0: Och sen minns du, vad var Elmanders guldtips? Jag sitter fortfarande och säger, va?
1: Det blir ju Portugal som vinner VM-guldet fotboll. För första gången någonsin då, i år, enligt Johan Elmander.
0: Cristiano Ronaldo behöver inte gråta efter det här mästerskapet alltså, utan bara glädjetårar i så fall.
1: Så blir det.
0: Vi anropar Frisk och det svenska VM-läget igen.
7: Ken Seaman, nu har ni fått känna på ett, ja, men ska man ändå kalla det för ett riktigt träningspass här i Texas. Hur var det där ute?
8: Nej, det var kul. Det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där. Så känns bra.
7: Hur är stämningen nu? Idag så lite mer taktik där ute. Media fick bara kolla i 20 minuter. Okay. Börjar man känna att så här, nu börjar det bli på allvar?
8: Ja, verkligen. Men nu har man ju kommit hit, man har landat. Man har kommit in i liksom värmen allt det här tiden. Men nu känner man att det snart börjar närma sig till match och sådär. Så, nej, det kommer vara fantastiskt. Det här är någonting som man har sett fram emot extremt länge. Så.
7: Vi får höra om att du är en liten showman i laget, har varit och sjungit. Berätta om vad det var.
8: Jag är väl en man av många talanger vill jag säga. Nej, det var lite kul. Vi spelade ett spel på flyget. Och den som tyvärr förlorar måste göra någonting. Tyvärr så blev det jag. Sen tyckte jag väl inte att det var superjobbigt att just sjunga. Det var mer jobbigt att förlora. Så jag bjöd på en sång och det blev rätt uppskattat. Så det var kul. Både spelare, ledare och flygledarna tyckte om låten. Så nej, det var kul.
7: Vilken var det?
8: Let Me Love You med Mario. Mm.
7: Är det en favoritlåt?
8: Den låt som jag kan. Den låt som så fort man ska göra någonting på uppstuds så kommer den upp där. Så jag bara köra.
1: Vi hade ju så gärna önskat att vi hade sänt ifrån Ken Semas uppträdande inför det svenska fotbollslandslaget. Men vi får väl ta och lyssna på originalversionen istället.

0: Happy med Mario, och alltså denna låt som Ken Sema har uppträtt med i det svenska fotbollslägret.
1: Jag ser det framför mig. Aston Villa, Liverpool, Arsenal, Atalanta, Braga, Dortmund. Det är ju stora mäktiga klubbadresser som de svenska VM-spelarna har inför detta mästerskap. Men det var inte där som allt började.
2: Vi har mycket planer här. Där nere tror jag en 11 manna. Sen har vi nog 9 manna, 7 manna, 5 manna.
3: Här på Råby idrottsplats i Västerås började fotbollskarriären i föreningen IK Franke för landslagskaptenen Viktor Nilsson Lindelöf.
4: Han stack ut så mycket, inte rent tekniskt kanske, men på många andra sätt.
3: Leif Berg är något av en fotbollsprofil i Västerås och han har tränat VSKs herrlag i Superettan och Division 1. Men han råkar också vara Viktor Nilsson Lindelöfs allra första fotbollstränare.
4: Ja, förutom att jag har känt honom sen han knappt kunde gå, så rent fotbollsmässigt så var det väl på våran gård. Vi bodde på samma gård och han och vår son var ute och spelade, och man såg redan då att han hade ett otroligt tillslag i 5-6 års ålder. Så jag lyckades få med mig både Viktor och Simon till Franke, och vi startade upp IK Franke P94 på den tiden.
5: Vad var han för typ av kille i laget då, under den tiden du hade honom som tränare när han var liten grabb?
4: Han var alltid trevlig, otroligt mogen, lyhörd, ibland lite busig i ögonen sådär, på ett vackert sätt. Han hade nog kunnat blivit bra i vilken sport som helst. Jag vet ju att han var jätteduktig i hockey. Jag såg när hans pappa stod och drillade honom med tennisrack, också 5-6 år ålder, och gjorde det galant. Så vi får vara glada att vi fick honom in i fotbollen.
3: En försommarkväll som den här kryllade av barn som tränar fotboll på Råby IP.
2: Tjena, tjena, tjena. Jag har inga bollar med mig.
3: Tobias Söderberg är styrelseledamot i IK Franke och tränare för flickor födda 2017 och 18. Och han bjuder oss på en rundvisning av idrottsplatsen.
2: Här spelar jag laget sina hemmamatcher på konstgräset. Då. Där har vi vårt kansli. Det lilla där har vi. Hockeylada där. Ja, sen där har vi våran kiosk då. Grillen där. Som en vanlig sportanläggning, om man säger så. Är det.
5: Kiosken har några år på nacken kanske.
2: Ja, den har väldigt många, många år på nacken. Jag höll på att säga 75, men jag vet inte.
5: Vart skulle du säga då, IK Franke, att man finns i den västeråsiska fotbollshierarkin? VSK är överst förstås, men för oss som inte är från stan, hur ser det ut där bakom? Och vad är liksom IK Frankes roll?
2: Då är det ju skiljbo, så kommer vi i Franke då. Det är vi som konkurrerar med varandra i Division 2. Vi har ju väldigt stort upptagningsområde här på Råby, Bäckby har vi också.
3: Tobias berättar att en stor del av barn och ungdomarna i IK Frankes verksamhet kommer från utsatta områden.
2: Råby är ett utsatt område här i Västerås, så att vi försöker locka till så många som möjligt för att spela fotboll då, barn och ungdomar. Det är vårt mål.
5: Nu har vi tagit oss till de här planerna som är liksom dedikerade för barn och ungdomar, de som inte spelar på konstgräset där uppe. Mittemellan en bilväg och en trevlig sluttning med lite tallskog, och så har vi en stor äng med massa maskrosor på. Inramningen.
2: Ja, det är klassiskt. Det är bara titta där borta. Där har vi de gamla klassiska avbytarbänken i trä.
3: IK Franke bildades 1943. Och förutom Viktor Nilsson Lindelöf har man fostrat landslagsspelare som Pontus Kåmark och Gary Sundgren. Var namnet Franke kommer ifrån, det har Lindelöfs gamla tränare Leif Berg koll på.
4: Det startade på en gata vid namn Frankegatan. Därav namnet.
3: Viktor Nilsson Lindelöf stannade i IK Franke till de tidiga tonåren. Några år senare slog han igenom i VSK och tog klivet ut i fotbollseuropa till vad som skulle bli en lång och framgångsrik proffskarriär.
4: Han har visat att det går. Det går att komma genom en liten förening, inte till de här storsatsande elitklubbarna i ung ålder, utan det går att gå den vägen också. Jag tror att det har varit en otrolig drivkraft för jättemånga, och förmodligen så många som Viktor inte ens förstår att hur mycket han har betytt för många. Jag har en annan grej som jag tänkte på när Viktor har varit proffs och när han har haft sommaruppehåll. Under den tiden var jag tränare i VSK, då kunde han höra av sig och komma ner och hålla igång där och göra det på ett fantastiskt ödmjukt sätt som man liksom inte skulle tro. och blev jätteuppskattad varje gång han kom ner.
5: Du som bor i Västerås, vad har Victor Nilsson Lindelöf för status här? Har man liksom claimat honom som en stadens stjärna?
4: Ja, det måste jag nog säga. Jag vet inte, kanske inte säga den största. Jo, men han är nog den största.
3: Okej, profet i sin hemstad, check. Men hur är Victor Nilsson Lindelöfs stjärnstatus i moderklubben då? Vi kollar med IK Frankes flickor födda 2018.
5: Har ni någon favoritfotbollsspelare?
6: Jag har Emil Jamal och Ronaldo.
7: Jag älskar Ronaldo.
8: Ronaldo!
7: Ronaldo!
5: Om jag säger Victor Nilsson Lindelöf, är det någon ni känner igen?
7: Ja. Fröken sa någon om den där namnet.
8: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
5: Visste ni att han spelar i svenska landslaget nu och att han började spela fotboll här på Råby IP med IK Franke?
8: Jag visste inte om det.
7: Inte jag heller. Har han slutat?
5: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
7: Va?
5: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
7: Ja.
8: Ja.
5: Vad tycker ni om honom?
8: Han är bra.
5: Är det någon favorit?
7: Nej, inte så bra.
5: Han är inte så bra?
7: Ja.
8: Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, det är underbart. Sigge Sander hade besökt Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb hemma i Västerås IK Franke. Mer utav den här varan kommer under kommande VM-sändningar. Efter VM-special Sport Extra ikväll, Hanna Silman med Karlavagnen, vad ska vi prata om?
9: Ja, gud, jag skulle vilja fortsätta prata med de där barnen.
1: Eller hur?
9: De var ju så roliga att lyssna på.
1: Är de vakna 21:40 så får de höra av sig.
9: Absolut, jag tycker alla de ska ringa in. Ja, för vi ska ju faktiskt, vi hoppas att det blir fler nålar i Sverigekartan, inte bara Västerås. För vi ska prata om sommaren i Sverige.
1: Mm.
9: Och jag vill höra om lyssnarnas bästa tips, om deras planer. Vart ska man åka om man vill njuta av sommaren i Sverige? Oavsett om man nu har semester eller kanske man jobbar, men ändå har någon möjlighet att göra en liten utflykt i sina närtrakter. Sen kan jag tänka mig att många faktiskt planerar sina dagar i juni efter fotbolls-VM och att det påverkar lite sommarplanerna. Men då kanske man kan berätta om det.
1: Ja, alltså man måste vara uppe mitt i natten bitvis ju för att kunna
9: följa. Ja, men det är väl midsommardagen är det väl match lite tidigare.
1: Vi har tjatat om en ramsa här under kvällen. 15, 20, 26.
5: Eller 15, 20, 25 då som jag vill ha.
1: För det är på natten mellan 25 och 26. Ja, nåväl. Två av matcherna är sent eller tidigt, beroende på hur man ser det.
9: Ja, men det finns i alla fall en match som man kan njuta av. Men ännu fler, eller så går man, sover man lite tupplor på dagen. Men som sagt, jag vill höra om smultronställen, bästa sommartipsen. Kanske kan lyssnarna berätta om en massa udda, speciella besöksmål. Man behöver inte dela med sig av koordinaterna, för jag förstår att det ofta är grejen att alla inte hittar dit. Men ni då, i sportstudion, har ni någon sån där tips redan nu att börja den här kvällen med? Outa era smultronställen, jag förstår att det är mycket begärt.
5: Ja, det är ju väldigt mycket fotbolls-VM i huvudet just nu, måste jag ju säga, när det närmar sig och sådär. Men
1: annars hänger jag mycket i Lidköping på sommarna, där har vi stuga. Och vem? Ja. Det ligger väldigt nära skogen, det tog ändå 10-15 år av äktenskap med min fru innan jag gick ut i skogen. Jag är mer en betongmänniska, men jag har börjat upptäcka skogen när du har den precis in på knuten där.
9: Okej, 10-15, men oj, okej. Okay. Jag som älskar skogen, älskat sen barnsben.
1: Ställ inga följdfrågor, tack.
9: Nej, jag släpper det. Men jag förstår, vissa njuter ju av sommaren i stan. Men det kan säkert vara jättehärligt. Ja, men jag vill höra lyssnarnas bästa tips, helt enkelt.
1: Härligt, då ringer vi 020-22-10-30. Hanna Silva med Karlavagnen direkt efter Sport Extra. Vi lyssnar.
9: Ja.
1: Närmast på Johan Hellström och Ekot.
10: Ja, och vi börjar med de senaste attackerna mellan Iran och Israel som nu verkar ha pausats efter att de båda länderna attackerat varandra i helgen. Och enligt Rospe Parsi, Iran-expert och historiker, så råder det nu ett oklart läge mellan parterna.
11: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga, kompromisser och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med, och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
12: Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Schierenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
13: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget, och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar.
10: Reporter Hashi Ahmed. Närmare 400 kidnappade kvinnor och barn har räddats i Nigeria av landets armé, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De kidnappades tidigare under våren av den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria. Och så kan vi berätta om ny forskning som visar att äckliga soprum får människor att sopsortera sämre. I ett försök så städades två sopstationer extra noggrant varje dag medan 8 andra fungerade som kontrollgrupp. Och vid de städade stationerna så minskade nedskräpningen tydligt. Om ett soprum är smutsigt och äckligt så hjälper det inte alltid att det finns fungerande system för återvinning och avfallshantering, konstaterar Jakob Solberg, en av studiens författare.
14: Låter fullt logiskt. Det är dryga halvtimme kvar utav VM Sport Extra special inför premiären på torsdag. Alldeles strax våra experter med sina 5 största stjärnor att ha koll på under VM.
15: Och ska vi höra om åldringarna i sommarens fotbolls-VM. Det är fler 40-plussare med i årets VM än vad det någonsin varit sammanlagt i VM-historien fram tills i år.
14: Dessutom sätter vi oss ner med förbundskapten Graham Potter. Häng med oss i Sport Extra VM-special.

0: Det ligger något i luften med Bolaget, en i raden av alla inofficiella svenska VM-låtar inför fotbolls-VM i sommar.
1: Och håll i er, här kommer nu en stjärnparad.
2: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
3: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM, men bara några få av dem kommer stanna kvar på allas läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens fem starkast lysande stjärnor.
4: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
3: Jon Persson lyfter även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp fem ska tas ut. Men de sista två namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
5: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag. Sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsatt rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare. Såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
3: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare två spelare utöver hans topp fem som är värda att hålla ett extra öga på.
5: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Oli Cedo som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra.
2: Till Mbappé som skjuter utan straffarna ut i mål för Frankrike!
1: Ja, det finns många stjärnor att ta koll på under kommande mästerskap. Jon Persson och Johan Elmander hade plockat ut några utav dem. Reporter var Fredrik Enberg. Och det finns hopp även för oss som passerat 40.
6: Det var en gång för länge, länge sedan.
7: Ja, riktigt så gamla är inte spelarna i årets fotbolls-VM. Men faktum är att inför sommarens mästerskap är det endast 7 spelare som varit över 40 år i VM genom tiderna. Den siffran kommer att höjas rejält då hela 8 spelare över 40 år är uttagna nu. Största namnet är såklart 41-årige superstjärnan Cristiano Ronaldo som gjorde sitt första VM för sitt Portugal redan 2006.
8: Parte Cristiano Ronaldo, destro e rete, 2-0, è andato sul sicuro Cristiano Ronaldo e non ha sbagliato.
7: Ronaldo som tillsammans med en annan superstjärna Lionel Messi och Mexikos veteranmålvakt Guillermo Ochoa också slår rekord då trion är uttagna till sina 6:e VM och det är flest någonsin. Ronaldo är för övrigt den enda spelaren som gjort mål i 5 raka VM och kan med ett mål i sommar utöka den sviten. Men den äldsta målskytten någonsin kommer Ronaldo inte kunna bli. Kameruns Roger Milla, för övrigt den enda utespelaren hittills som varit över 40 år, han var hela 42 år när han tröstmålade i 1-6-förlusten mot Ryssland i VM 1994.
9: Och titta, där är Milla och han har inte varit inne på plan med en minut, en halv, en minut och 20 sekunder när han gör mål.
7: Men ensam utespelare över 40 lär Milla inte förbli länge. Bland 40-plussarna i årets VM finns 3 utespelare med. Förutom Ronaldo även Kroatiens Luka Modric och Bosniens Edin Dzeko. Äldst genom tiderna är dock ingen av dessa herrar nära. Egyptens målvakt Esam El Hadari var 45 år när han vaktade kassen mot Saudiarabien i VM 2018. Skottlands Craig Gordon kan dock stoltsera med att han vid speltid i sommar kommer att vara VMs näst äldsta spelare genom tiderna. Målvakten, ja, såklart. Han är 43 år.
0: Samuel Silén med koll på de mer rutinerade spelarna i årets VM.
1: Det kan vara dyrt att vara supporter under det här mästerskapet.
10: Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut.
11: Janne Svensson har varit på 9 fotbolls-VM och i sommar besöker han sitt 10:e mästerskap i rad. Mycket har förändrats sedan 1990 då han var på sitt första mästerskap. Men i år sticker verkligen biljettpriserna ut på grund av systemet med dynamisk prissättning. Och för Sveriges premiärmatch mot Tunisien betalade han
10: 3,5, vilket ja, är lite förvånansvärt mycket.
12: Tidigare år, en sån gruppspelspremiärmatch, ungefär vad har du fått betala då?
10: Nej, men det är ju definitivt hälften. Så att, alltså, det är dubbelt eller trippelt som priserna har gått upp nu på jättesnabbt. Har det. Det är klart att det händer grejer från 90-94. Det kostar ingenting. Gruppspelsmatcher förut har kostat som en internationell konsert. Och de kanske kostar typ 1500 eller 2000. Men nu har det stuckit iväg.
11: Och det krävs en del logistik för att få tag i biljetter.
10: FIFA har ju sina olika faser. Antingen måste man vara först till kvarn. Sen i vissa faser så är det så att man har en månad på sig att ansöka och sen så lottas det då utifrån hur många som har ansökt på allting. Det är där jag har gått nu den här gången genom Svenska fotbollsförbundet och man kan bli medlem i Camp Swedish så får man förtur. Det var inte jättesvårt men man måste ha koll liksom på datum och hur man gör ansökningarna och alla detaljer som ska ha i ansökningen. Så visst, det är ett pussel.
1: Det är mycket att tänka på för blågule supporten Janne Svensson där. Reporter, det var Agnes Arespång.
0: Det är mycket att tänka på också för Sveriges förbundskapten Graham Potter. Han har ju aldrig varit med om någonting sånt här tidigare. Ett stort mästerskap med ett landslag som tränare. Helt ny mark för Potter som vi träffar om en stund där i Sportextra som berättar om hur det är att uppleva allt det här nya och funderar lite över hur han själv har förändrats som förbundskapten, håller jag på att säga, men som tränare genom karriären som varit bland annat.
13: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Cup song.
1: Alla ska ha en VM-låt. Här också Björn Zorn med All of My Heart. Nu ett möte med Sveriges förbundskapten Graham Potter.
2: Att åka och jobba på ett fotbolls-VM och leda ett landslag, hur ska det bli för dig personligen?
3: Ja, det kan bli väldigt, väldigt spännande. Självklart, det är stor ära för mig att representera Sverige i VM. Jag ser verkligen fram emot till förhoppningsvis skapa nya minnen tillsammans med våra supportrar.
2: Du har ju haft uppdrag i Premier League till exempel tidigare i karriären. Mm. Hur speciellt är just ett fotbolls-VM?
3: Ja, VM för mig, det är min första minnen av fotboll. Första upplevelse när jag var barn. Jag tittade på fotboll på VM på TV. Ja, det är otroligt speciellt.
2: Innan vi går över till engelska då, sista frågan. Du vill ta den på svenska också. Hur går det med svenska pluggandet? Det låter ju bra. Studerar du svenska fortfarande eller hur ser det ut?
3: Ja, jag studerar svenska, absolut. Men det är lite svårt till att gå från nybörjare till flyttande. Du måste prata hela tiden och det är så lätt för mig att prata engelska. Speciellt när jag är i min jobb. Alla runt kan tala väldigt, väldigt bra engelska, så det är inte så lätt. Men jag gillar att plugga, jag gillar att lära mig lite svenska, så förhoppningsvis jag kan förbättra.
2: Du har ju kontrakt till 2030, kommer du prata flytande dess?
3: Det är en utmaning för mig, absolut.
2: Du nämnde det här med VM-minnen, att det är speciellt, du tittade på TV som barn. Vad har du för VM och för minnen som du tänker starkast på när du tänker på fotbolls-VM?
3: Det var Diego Maradona 86, Mexiko. Han var otroligt. Det var den första tid jag såg honom, så det var kärlek för mig efter.
2: Hur gammal var du då, 86 VM?
3: Uff, bra fråga. Kanske 11. So it's just a kid thinking, wow, this guy is amazing. VM är så speciellt därför att du kan inspirera. Du kan förhoppningsvis det är första tid barnen kan se fotboll, kan se Sveriges spelare, landslaget. Det är super spännande. So hopefully we can inspire. Hopefully we can bring the country together. And I think that's the experiences I had as a kid. You know, just to sit around the TV and to watch the national team and to have those memories together is just incredibly important.
2: Hur är det med dina barn nu? Vad tänker de om att få följa ett fotbolls-VM med en pappa som tränar ett av lagen?
3: Yeah, they're super excited. They've got, I think they own about 300 Sweden kits. One for every day of the week, I think, and every day of the year. No, they're really excited. They're obviously coming out to the US, so they'll be supporting. And yeah, they're just loving it.
2: Kommer de att vara där, familjen, hela VM eller?
3: Yeah. So my eldest is doing his exams at school, so I think he misses the first game, but then hopefully he's out then for the remainder of the competition.
1: Förbundskapten Graham Potter där, och när vi nu fortsätter snacket så blir det helt på engelska. Och då handlar det dels om nervositet och alla andra känslor inför ett sånt här äventyr, om de inte särskilt hårda förhållningsreglerna som han har gett sina spelare, och om bristen på målsättning i VM.
2: Att göra sitt första VM då, som du ska göra som förbundskapten, är du nervös över det?
3: I think it's, you know, I'm a human being. You've got all these emotions and feelings, nerves, excitement, pride, you know, all the things that you'd imagine, because it's so special, it's so important. We obviously want to go there and have fun. We want to go there and show ourselves in the right way. I think the playoffs gave us a real understanding and belief in what we can do, and we want to carry that forward.
2: Har du pratat med någon typ ledare eller spelare som har mer mästerskapserfarenhet än vad du har? Har du frågat någon om råd inför?
3: Yeah, I have, and obviously I'm lucky. Sebastian Larsson is with me in the coaching team, so he's had, you know, incredible experience. But I've also spoke to other people as well that have had tournament experience that have been away, and there are obviously things that you want to learn and hear about and reflect on yourself. And at the same time, you know, this is our journey, it's our, hopefully our story that is positive.
2: Kommer du ha några regler för spelarna där nere, alltså förhållningsregler, typ att de inte får liksom kolla på sociala medier, såna där saker? Har du funderat något över den, hur du ska?
3: Yeah, I'm not really one for laying down laws on players, you know, they're human beings, they're adults, they're responsible people. They've got their lives. They know the challenges. I think that's why it's important for us as a group to understand how we can be together as a team, act well together, help each other, support each other, bring energy to each other. Those things are so important for us. So you have to try and find a way to sort of coexist and to deal with the challenges that come our way.
2: Vad tänker du om målsättning kring VM rent sportsligt?
3: Yeah, for me it's not about putting any limit to the team. I don't think that's helpful. I think we have to go into the competition knowing that you can lose any game because that's the quality of the opponent and that's international football. But we also have to go into the games thinking that we can win. And you can spend a lot of time thinking about what may or may not happen in the future, which I don't want to do. I want to try and focus on the next thing, the next thing, the next thing. And it sounds obviously boring, but the next game is the most important one. If you win that, then the consequences of that mentality is, of course, you can achieve things. But yeah, that's how I look at the goal setting.
2: Vi har ju sett tidigare att du har läst böcker på svenska, Bröderna Lejonhjärta till exempel. Vad kommer du ta med dig för böcker, tror du? Håller du fortsatt på att ta dig igenom svenska klassiker, eller hur ser det ut på den fronten?
3: Yeah, maybe. I mean, I've read Mio Min Mio and Brothers Lienhardt, but they took me by surprise how deep they were actually. So and I'm it's a double thing for me in terms of like I'm trying to develop my Swedish as well and at the same time pick up the story, but it's like have I understood this right? Is this oof?
1: Graham Potter som ger sina spelare stort förtroende under den här samlingen vill han inte sätta upp några stenhårda regler utan de får helt enkelt ha eget ansvar. Vi avslutar snacket med svenska förbundskaptenen och det handlar då om att verkligen försöka njuta av mästerskapet och om att han själv inte har förändrats särskilt mycket som tränare under åren.
2: Tror att du kommer kunna njuta under VM i sommar? Eller har du fullt upp?
3: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility and at the same time to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup, to experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life. And so, you know, to go to the World Cup, I think we have to think about it the same way.
2: Du har ju haft en karriär som tagit dig från Östersund till Premier League och sen hit. Men det har ju varit motgångar på vägen också i Premier League där du inte fått stanna kvar i klubbar. Hur har du förändrats av det? Har du blivit en annan sorts tränare eller hur har det påverkat dig?
3: I think as you grow and as you have all the different experiences, I think you of course grow as a person. Hopefully I think I'm a better coach for all the experiences I've had. And actually the things that are in your bag, the package that's what is your life, makes you who you are and makes you able to deal with whatever the challenges are that you face now. So I'm hopefully that I've adapted, or hopefully I've changed, or hopefully I'm a better person, a better coach for it.
2: Om du måste välja en grej då, vad är den största skillnaden? Om du jämför dig själv som tränare, när du var i Östersund, början där, och nu. Vad tror du är den största skillnaden hos dig som fotbollstränare?
3: Well, I suppose it's just that in Östersund, I'm at the start of a journey. I think I'm still, I'd like to think I'm still a similar person. I mean, I had three kids, so you get older with that. We've been around from Östersund back into the UK, all that that brings. I'd like to think I've just improved as a coach. I don't think there's anything significantly that I've changed. I've had to deal with, you know, parents passing away and all those things. So your life changes and how you see yourself changes in terms of the family. But when I look back, I'm so grateful.
2: Du har ju kontrakt till 2030 nu. Du förlängde ju här under kvalet som svensk förbundskapten. Vad för typ av jobb skulle kunna få dig att vilja lämna i förtid, tänker du?
3: Oof. So,
2: är det om England ringer och vill ha dig som förbundskapten, eller vilken typ av jobb skulle kunna
3: I've been in this game long enough to know that you, if you start thinking in those ways, it's a problem. You know, I'm super honoured to be here. I think when you have a job of this size and this responsibility, the only thing you can think about is doing the best here. It's the only thing. No one knows life, no one knows what happens, and football contracts don't mean that much, is the reality, and I've lived those experiences, you know? But I think day to day, you've just got to be the best version of yourself and just give your best to this job. It's an amazing job, and I'm really enjoying it.
1: Ja, vi får se hur länge han blir kvar på sin post. Sveriges förbundskapten Graham Potter där i samspråk med dig, Sigge Sander. Och ett utav länderna som Sverige kommer möta i kommande VM, det är ju Nederländerna.
0: Ja, i den andra gruppspelsmatchen ställs de mot varandra på midsommardagen. Och just nu spelar Nederländerna sitt VM-genrep. De möter Uzbekistan som är en VM-nation i årets turnering. Det är knappt en halvlek spelad och Nederländerna leder den matchen med 1-0.
1: Men sämre för Tunisien häromdagen, va? När de möter Belgien.
0: De åkte ju på stordäng där, 5-0 om jag inte missminner mig, efter en stökig tillställning med rött kort och grejer för premiärmotståndaren för Sverige.
1: Men det hörde vi, man ska inte ha ett bra genrep. Så visar ju statistiken, inför VM 90, då vann vi sista matchen inför. Man ska inte vinna. Nåväl. Radiosporten Dokumentär släpper 5 specialavsnitt nu inför och under fotbolls-VM. 2 av dem är redan släppta. Ni hörde tidigare kväll om gåtan Ronaldo. Det andra avsnittet har rubriken Zinedine Zidans skalle, från hjälte till syndabock. Vi lyssnar på ett kortare utdrag.
4: Oj, det ligger en italiensk spelare skadad och det har hänt någonting som gör att den assisterande domaren blir uppvaktad av både Buffon och Grosso, och det är mycket irriterat just nu.
5: 20 minuter in i förlängningen händer något på planen som får spelarna att reagera.
4: Det är Materazzi som ligger.
6: Ja, Trezeguet i så fall. Som, han har varit en röj där, så jag har förstått. För jag har inte förstått att han sopat till, men att han har varit här. För de har ju haft en del dueller, men Trezeguet är nyss på
4: inkommet.
7: Det går ju från ett väldigt avslappnat samtal. Det ligger en kille där. Och, ja, det är väl mer det där som ska vara hänt. Och Ralf spekulerar om andra namn och så vidare. Så vi har ju inte alls uppfattat den här situationen. Det är ju alldeles glasklart. Sen kommer reprisen.
4: Oj, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane sätter pannan i bröstet på...
6: Vilket avslut för karriären.
4: På Marco Materazzi. Det är ett solklart rött kort. Det är ju ett överfall.
7: Det är ju Ralf som sätter rubriken. Det är solklart rött kort, det är ju Ralf som säger. Jag säger oj, säger. Alltså som radiolyssnare. Vadå oj? Vad är rubriken? Vad vill du ha sagt? Vad är helikopterperspektivet?
6: Det är makalöst. Alltså, vad gör du, Zinedine Zidane? Du är stor och härlig fotbollsspelare. Jag måste ju ha provocerat en fruktansvärd hjälpligt. Man får inte göra en sån grej nu.
8: När man såg det på tv och undrade man, vad var det som hände? Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet och kunna få honom ur balans så pass mycket?
6: Vi ser bilder där, läser vad som kan ha hänt.
4: Materazzi tog tag i Zidane. Så säger han någonting, Materazzi. Bollen sparkas undan. De två går och pratar med varandra. Materazzi säger någonting ytterligare. Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Ja, det är helt otroligt.
8: Det måste ju vara något väldigt speciellt för en sån spelare, en toppspelare som i slutet av karriären, han vet ju bättre än att kanske inte sätta en skalle i bröstet på en motståndare.
4: Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
6: Helt korrekt.
4: Zinedine Zidane visas ut efter ett brutalt överfall mot Marco Materazzi.
6: Helt korrekt.
4: En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv efter ett överfall på Marco Materazzi.
1: Sök efter Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.